0: te su 950 petoga leta, je Avstrija nastala neodvisna država. S državnim ugovorom su Hrvatska i Slovenska narodna grupa u Austriji dostale manjinska prava. I to pravo na vlašće medije, školstvo na materinskom jeziku, topografske natpise, službeni jezik i prepovid organizacijov, ki napomenuta prava kanu potlačiti. Duga ljeta manjine nisu dostala ova prava. 1976. ljeta su u nacionalnom vijeću zaključili zakon kim da će do manjine dostati sljedeća prava. Savjete za narodne grupe, službeni jezik, dvojezične seoske tablice i financijsko podupiranje. Bivša poslanica u Narodno vijeće i govoračica zelenih za narodne grupe Terezija Stojšić se spominja.
1: Ja sam bila još divička u školi, ali ja mislim da je to važno bilo za narodne grupe, za sve. Jer na neku stranu je bilo priznanje da smo mi dijel Austrije, a na drugu stranu su se, ja mislim da ljudi i jako čuda očekivali od zakona. Pak sad, 50 let potom, se pokazalo da se času si misli da će pozitivno vandojet, ni tako došlo, ali bilo je to malo tako kao malo ufanje za bolji svit. Ja mislim da je ta zakon već ni zakon voga stoljeća. Sad bi bilo potrebno da se zakon tako formulira da se prizna ta šarolikost jezikov, šarolikost kulturov, pa ta vrednost dvojezičnosti pa toga. A to je baza za to da država to prizna i država ima tu odgovornost da to podupira. A to bi si ja očekivala od novoga zakona.

0: Право на двоязычност су закон о народни група ограничили на оптине, у ки манина изнаша најмање 25% становништва. У Корушкој се тога али нису држали. 2011. лјета су због тога мињали закон о народни група и га дигнули у уставни ранг. Од 1990-х лјет се јурист Дитер Колоновић из Винцијета бави с законом о народни група. Sadašnji predsjednik Ustavnoga suda Beč, Kolonović, i stručnjak za član 7 državnoga ugovora, Franjo Šrujf, domaču posljedice novele zakona iz 2011. ljeta ovako.
1: On čas 2011. ljeta, oni su htjeli riješiti jako brzo i najeti politički kompromis. I oni su htjeli riješiti problem iz dvojezične tablicama. Ja mislim da oni su htjeli to hudo riješiti. Nije bilo politički lasno da se diskutira fundamentalno što novoga.
2: Ustavni rang luši dobro, kad to je ustavno pravo, to je najviša razina prava. Samo problem je u tom, mi smo imali državni ugovor i još se nek imamo, kada su važni dijeli u ustavnom rangu, to je super i jako dobro, i to je bila mogućnost da bi mogao Ustavni sud korigirati politiku, korigirati jednostavne odredbe i zakone na mjeri toga državnog ugovora. S tim da su sada u zakonu za narodne grupe isto načinili ustavne propise, propise u ustavnom rangu, Ustavni sud to već ne more kontrolirati i ne more korigirati. S tim je zapravo parlament koji je odlučio dvotretinskom većinom da to neka bude sada u ustavnom rangu, blokirao državni ugovor za narodne grupe. Posljedice je to da, na primjer, Ustavni sud nam već ne more pomoći. Prvo je tako bilo da su imali čemanu situaciju, pa su ju iskali različne pute. Na primjer, jedan put je bio, kako znamo, do službenog jezika, pa su različni pokusi i na koncu je došlo do toga da smo mogli službeni jezik probiti kad je Ustavni sud rekao, državni ugovor, to te stoji tu nutri, to te ne moramo čijakati na kakve odbede, da ki veliko selo se kako zovija, kada živi do Srvatov ili ne, to te stoji u dvojezični kraje gradišća, su dvojezične tablice. Zapravo su to te dvojezični topografski nazivi i natpisi. A sada je to tako načinjeno da su samo dvojezične tablice u neki konkretni sjeli. E, ne mora nikad nijedan reći, Ustavni sud, prosim pomori nam, državni ugovor nije ispunjen, kad će reći, nažalost, nama to vidni moguće, mi imamo ta ustavni zakon, a taj je tako, protiv toga mi ne smemo. Iako svaki zna da to nije korektno, ali nije uredni, ne moramo dalje dvojiti.

0: Predsjednik Centra za narodne grupe Joži Buranić i Franjo Šrujf analiziraju 50 let stari zakon ovako.
1: Mislim, zakon je prvi put to doprimil da se to častojeva državnom ugovori iz 55. leta se kako postavilo u zakonite stvari, da bude jače konkretno. Da. Ja znamo da je, kako je do toga zakona došlo, to nije bilo lako i oni čaj je temelj su savjeti, znači su bazirali financiranje, to znači bez savjeta ne bi bilo financiranja, tako su nam se grozili, ali savjeti su vrlo kasno došli. To znači politički proces je još duralo 76. ljeta do 90. ljet, ali važno je bilo da imaš zakon. Iako zakon nije od takov kod ga član 7 potrebuje, vidjeli manje, već kje stvari kje su unutri, to znači ko si zakon iz 76. ljeta pogledaš, nijedna narodna grupa nije spominuta. To znači to samo kroz odredbe da imaš savjet, si priznat kod narodna grupa, a to je jako mali i nizak standard. Kijeva Austrije, to će se sad preminjiti. To je jedan mali korak, vidljiv korak najper, ali na tom se da onda i dalje graditi. Naprimjer, jedna stvar, kod službenog jezika imaju se nek prevode, nimaš dvojezični formulari. Takve stvari, to će uopće ni dobro i će se mora popraviti. Topografija. Topografija je jedna od važnijih temov, to će biti teško, jer smo obježeni uz i kuroške Slovence, ali znamo da državni ugovor kaže topografija je veći nego svjetske tablice pa putokazi.
2: U državnom ugovoru ne stoje svjetske tablice tako ča, nego stoje natpisi i nazivi da moraju biti i po hrvatsku. A natpis je seča kada stoje pisano, a naziv je seča jedno ime. Ne? To znači, to se počne od, ne znam da li to sad, od briga, kako se ta brig zovija, kako se potuak zovija i kako se, kakva zgrada zovija. Neko to te osiguranje nutri, bolesničko osiguranje, onda to bolesničko osiguranje. Ili sad je zdravstveno osiguranje, kad je na mjesto krankasa, gesundeckasa. Onda bi se mogli preminiti na zdravstveno osiguranje. Sve to bi moralo biti, kad to je faktički jedan topografski naziv. Ne? To sve ga nimamo i to je jako teško kad nam su tili se negdje samo tablice. Ne? Ili to onda ni javna zgrada, ili to onda ni topografski natpis, nego funkcionalni natpis. Znači, ako kanimo da se naš jezik v javnosti ravnopravno hasnuje, onda se mora sagdir zapisati kada stoji. Ako liki to ne kani, onda veli, ali to sad ni funkcionalno, to sad ni topografski, to ni naziv, to je natpis, to ni natpis nego natpis od uopćine, uopćine nego od koga privatnoga, onda opet ta privatni služi ili sliši državi, ali to je sad privatni formalno, ne onda kao GmbH, a vlasnik je zemlja, onda opet to ne vara, to znači ne ćeš čuda pute kako blokiraš jezik. A na tom se vidi kako je držanje prema jeziku. Ako lipo velim kako je to dobro toliko da se tako šaroliko u gradišću pominamo i ako blokiraš svaki dan odluke kada bi se taj jezik onda za istinu pokazao, onda se moramo misliti kako to skupo paše. Ne?

0: kako bi mogli popraviti zakon o narodnih grupa je još dugo poznato. Razlažu predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Joži Buranić i Franjo Šrujf.
1: Mislim, onda je neki važni točkov. Postoji jedan nacrt Centra Austrijske narodnosti koji je se 2009. ljeta vandal, kada se piše kako uopće novelirati zakon za narodne grupe. Naprimjer, jedna je tu kolektivno pravo tužbije. To znači, jedan manko je da ti kod individualna osoba ne moreš tvoje pravo na svjetske tablice tužiti. A društva nima do isto pravo. To znači, manjina se ne more pomoći da dostane svoja prava jer ima mogućnosti žalbe i tužbije. A, naprimjer, to je jedan od tih faktorov koji bi bili isto važno. Druga tematika je, naprimjer, da nimamo osigurano financiranje medijov. Zakonito financiranje medijov, to znači mediji idu pri kancelarstva, ali ko se ko biđe svali, onda moguće hrvatske novine nima do već pinijes. I takove stvari koje su za nas važne. To je važno sad po 50 ili da se časom se popravi. A to su naše želje da imamo jedan moderni zakon, jer će 50 let staro to ne odgovara da našemu vremenu. Što se tiče digitalizacije, službenog jezika, mogućnosti koje su ovdje, to se mora se popraviti.
2: Ide za mobilitet ljudi, kada živimo naši ljudi, kada mora do škole imati čuvarnicu, kje medije konzumiraju, te moramo dvojezično načiniti. Lipo je ako imamo slikovnice po hrvatsku, ali dobro je ako to u internetu isto. Ako je streaming funkcionira, sve to će mladina koristi na hrvatskom jeziku, mora biti ovdje. Ako to mora biti ovdje, naravno, to te ni tako velik kapacitet, to te ni toliko reklame nutri, onda se mora to podupirati kako je sad. Se mora podupirati, na primjer, tiskani mediji kad je manji, kad nima toliko reklame, se ne more sam financirati, ali ako kanimo očuvati jezik, onda moramo u to investirati. Jedna dobra šansa, kad mi plaćamo isto poreze, već ne tako malo, ne? A ja kažem da se s mojim porezem koga ja plaćam i financira moj hrvatski žitak, žitak moje familije, žitak moje grupe, moje kulture, mojega sela, sve to si želim ravnopravno, ja mislim s punim pravom i u pogledu na član 7, na državni ugovor. To je želja, ako to moramo, ako moramo osvjedočiti većinu, onda će to i funkcionirati. Ne? Naravno, mi sami, grešćanski Hrvati, moramo isto gledati na to da se pominamo. Ne? Ali uvjete ne moramo mi sami stvoriti. Uvjete mora većina ili država ili zemlja ili općina stvoriti. Ako si kano, ni teško. Vidimo primjer internacionalno, lahko moguće. Oživit moraš jezik, je skoro izumro. I to funkcionira. Ali moramo kaniti. Mi nako kanimo, ti drugi te moramo osvjedočiti.
0: Ofta jedan je vlada novelom zakona o narodnih grupa spomenula i Rome, Čehe, Slovake i Ugre u zakonu i tim dignula prava svih narodnih grup u ustavni rang. Za ovu legislativnu periodu se je vlada stavila cilj da poboljša 50 let stari zakon. Pokazat će se, jeli će do se autohtone manjine u Austriji morati dalje boriti za svoja prava. Ja, Marko Čenar, vam se najsrdačnije zahvaljujem na slušanju i vam želim još lijep i ugodan dobar večer. S Bogom!